آواز اٹھانا انتہائی خطرناک سمجھا جاتا تھا۔ خدیر رام بوس نے کم عمری میں ہی آزادی کی تحریک سے وابستگی اختیار کی۔ وہ ان نوجوانوں میں شامل تھے جو ہندوستان کو عالمی غلامی کی زنجیروں سے آزاد دیکھنا چاہتے تھے۔ بنگال میں اس دور میں آزادی کی تحریک تیزی سے پھیل رہی تھی، نوجوانوں میں سیاسی بیداری بڑھ رہی تھی اور برطانوی حکومت کی پالیسیوں کے خلاف شدید ناراضگی پیدا ہو رہی تھی۔ خود ہی رام بوس بھی اس ماحول سے متاثر ہوئے اور آزادی کی جدوجہد میں سرگرم ہو گئے۔ ان کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ مظفر پور کیس سے متعلق تھا۔ 1908 میں خود ہی رام بوس اور پرفلہ چاکی کو ایک برطانوی جج کے خلاف کاروائی کے لیے مظفر پور بھیجا گیا۔ کنگز فورڈ ان افسران میں شمار ہوتے تھے جن کے بارے میں انقلابی حلقوں میں سخت ناراضی پائی جاتی تھی۔ 30 اپریل 1908 کو مظفر پور میں ایک اہم حملہ ہوا۔ اس واقعے میں کنگز فورڈ کی بجائے ایک دوسری گاڑی نشانہ بنی اور اس میں سوار دو خواتین ہلاک ہو گئیں۔ اس واقعے کے بعد برطانوی حکومت نے بڑے پیمانے پر گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کیا۔ خود ہی رام بوس کو مظفر پور کے قریب گرفتار کر لیا گیا، جبکہ پرفلہ چاکی نے گرفتاری سے بچنے کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ خود ہی رام بوس کے خلاف مقدمہ چلا، عدالت میں ان کے خلاف فیصلہ سنایا گیا اور انہیں سزائے موت دی گئی۔ اس وقت ان کی عمر محض 18 برس تھی۔ 11 اگست 1908 کو مظفر پور جیل میں انہیں پھانسی دے دی گئی۔ یوں ایک کم عمر نوجوان نے اپنی زندگی وطن کی آزادی کے نام کر دی۔ ان کی شخصیت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ وہ انتہائی کم عمر تھے۔ ایک نوجوان جس کے سامنے زندگی کے بے شمار امکانات موجود تھے، اس نے اپنے وطن کے لیے موت کو قبول کیا۔ یہی وجہ ہے کہ خود ہی رام بوس کا نام خصوصاً بنگال اور ہندوستان کی آزادی کی تحریک کی تاریخ میں آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔ خود ہی رام بوس کی قربانی کو یاد کرنے کا مقصد صرف ماضی کے ایک واقعے کو دہرانا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا بھی ہے کہ آزادی کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ آج ہم ایک آزاد ہندوستان میں زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اظہار رائے، تعلیم، اپنے مستقل کے انتخاب اور اپنے حقوق کے لیے اپنے آئینی راستے حاصل ہیں۔ ان سہولتوں کے پیچھے ان بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں جنہوں نے غلام ہندوستان میں آزادی کا خواب دیکھا۔ خود ہی رام بوس بھی انہی نوجوانوں میں سے ایک تھے۔ یوم شہادت میں ہم انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ دوستوں، یہ تھا آج کا آئینہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے عالمی اسٹیل پین ڈے اور خود ہی رام بوس کی یوم شہادت پر گفتگو۔ دوستوں، وقت تو چلا ہے ایک نغمے کا، تو چلیے سنتے ہیں حب الوطنی پر مبنی یہ نغمہ، تیری مٹی۔

ان اسکالرشپ کا بنیادی مقصد ایسے طلباء کی مدد کرنا ہے جو تعلیم حاصل کرنے کی صلاحیت اور خواہش رکھتے ہیں لیکن مالی مشکلات ان کی راہ میں رکاوٹیں بن رہی ہیں۔ اسکالرشپ کے ذریعہ طالب علم کو تعلیم سے متعلق اخراجات میں مالی مدد مل سکتی ہے، جس سے اس کے لیے اسکول، کالج، اعلیٰ تعلیم ادارے میں تعلیم جاری رکھنا اور اسکل تعلیم حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مرکزی سطح پر اقلیتی امور کی وزارت کے تحت تسلیم شدہ اقلیتوں کے لیے کئی طرح کے اسکیم شامل کیے جاتے ہیں، تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ مخصوص اسکالرشپ کی اہلیت صرف سبھی طلبہ کے لیے ضروری ہے۔ ہر اسکالرشپ کی اپنی شرائط ہوتی ہے، ان میں خاندان کی آمدنی، تعلیمی کارکردگی، کلاس یا کورس، ادارے کی نوعیت، رہائش اور دیگر شرائط شامل ہو سکتی ہیں۔ دوستو، کئی طرح کے اسکالرشپ منعقد کیے جاتے ہیں، فراہم کیے جاتے ہیں۔ ماضی میں اقلیتی طلبہ کے لیے پری میٹرک، پوسٹ میٹرک اور میرٹ کم منس جیسی اسکالرشپ اسکیمیں خاص طور پر معروف ہیں۔ پری میٹرک اسکالرشپ اسکول کی سطح کے طلبہ کے لیے تھی، جبکہ پوسٹ میٹرک اسکول اسکالرشپ اعلیٰ ثانوی اور اس کے بعد کی تعلیم حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے متعلق تھیں۔ اس طرح میرٹ کم مینس نوعیت کی اسکالرشپ میں میرٹ یعنی تعلیمی کارکردگی کے ساتھ ساتھ خاندان کی مالی حالت کو بھی اہمیت دی جاتی تھی۔ اسکالرشپ اسکیموں کے نام، اہلیت کے اصول، مالی حدیں اور درخواست کا طریقہ کار وقت کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اس لیے طلبہ کو پرانی معلومات غیر سرکاری ویب سائٹ یا سوشل میڈیا پیغامات پر انحصار کرنے کے بجائے موجودہ تعلیمی سال کی سرکاری معلومات ضرور چیک کر لیں اور ضروری ہدایت کے مطابق اپنا اسکالرشپ بھریں۔ حکومت ہند کا نیشنل اسکالرشپ پورٹل مختلف سرکاری اسکالرشپ اسکیموں کے لیے ایک اہم آن لائن پلیٹفارم ہے، یہاں طلبہ اسکالرشپ سے متعلق معلومات حاصل کر سکتے ہیں، اہلیت دیکھ سکتے ہیں اور دستیاب اسکیم کے مطابق آن لائن درخواست دے سکتے ہیں۔ این ایس پی کے ذریعہ درخواست کے عمل سے عموماً طلبہ کی شناخت، تعلیمی معلومات، بینک اکاؤنٹ اور دیگر ضروری تفصیلات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ طلبہ کے لیے ضروری ہے کہ درخواست بھرتے وقت اپنا نام، والد یا سرپرست کا نام، تاریخ پیدائش، تعلیمی تفصیلات، بینک اکاؤنٹ اور دیگر معلومات بالکل درست درج کریں۔ غلط معاملہ معلومات یا نامکمل دستاویزات درخواست کی جانچ کے دوران مسئلہ پیدا کر سکتا ہے۔ مختلف اسکالرشپ کے لیے دستاویزات مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن عام طور پر طلبہ سے 10 ذیل معلومات یا دستاویزات طلب کی جا سکتی ہیں۔ شناختی دستاویز، مثلاً آدھار سے متعلق معلومات، گزشتہ امتحان کی مارک شیٹ، اسکول یا کالج میں داخلے کی تفصیل، بینک اکاؤنٹ کی معلومات، آمدنی کا سرٹیفکیٹ، رہائش سے متعلق دستاویزات ضروری ہوں، پاسپورٹ سائز تصویر کی ضرورت ہو سکتی ہے، ادارے سے متعلق تصدیقی معلومات ضروری ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ طالب علم کا بینک اکاؤنٹ درست اور فعال ہو، کیونکہ اسکالرشپ کی رقم براہ راست بینک اکاؤنٹ میں منتقل کیے جائیں کی صورت میں غلط بینک تفصیلات مسئلہ پیدا کر سکتی ہیں۔ دوستوں، اپلیکیشن اسٹیٹس کو دیکھ کر اپنے اکاؤنٹ میں تعلیمی طور پر تعلیم کے لیے جو ضروری رقم دی جاتی ہے اس کا تعلیم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ طلبہ کو ان مسائل، اپنی تعلیمی مسائل کو حل کرنے کے لیے حکومت ہند بہت کئی طرح کے اسکالرشپ کا فراہم کرتی ہے، جسے آپ بہتر طریقے سے سمجھیں اور اسے استعمال کریں۔ اس اسکالرشپ کا ایک بڑا مقصد یہ بھی ہے کہ معاشی مشغلات کی وجہ سے کوئی باصلاحیت طالب علم تعلیم سے محروم نہ رہے۔ ایک طالب علم جب اعلیٰ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے اثرات صرف اس کی اپنی زندگی تک محدود نہیں رہتی، وہ اپنے خاندان، معاشرے اور ملک کی ترقی میں بھی اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے تعلیمی اسکالرشپ کو مواقع میں وسعت اور تعلیمی شمولیت کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جا سکتا ہے۔ دوستوں، یہ تھا آج کا منظرنامہ جس میں آپ سماعت فرما رہے تھے اقلیتوں کے لیے اسکالرشپ پر گفتگو۔ دوستوں، بات ہو رہی ہے، چلیے اب سنتے ہیں اگلا نغمہ۔ یہ نغمہ ہے حب الوطنی پر، اور یہ سنتے ہیں کیونکہ ہر گھر ترنگا چل رہا ہے، ہمارا ابھی آزادی کا بہت ہی خوبصورت ماحول چل رہا ہے، تو چلیے سنتے ہیں یہ نغمہ، اٹ ہیپنس اونلی ان انڈیا۔

تحقیق کرنی چاہیے. اندازے سے کیا گیا ترجمہ اکثر غلط مفہوم پیدا کر سکتا ہے. چوتھی خوبی یہ ہے کہ تحریر کو سادہ اور واضح انداز میں پیش کرنا. ایک اچھا مترجم مشکل بات کو غیر ضروری طور پر مشکل نہیں بناتا، بلکہ اصل مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے اسے ہدف زبان میں صاف اور رواں انداز سے پیش کرتا ہے. سامعین، آج کے دور میں مترجم کے لیے کام کے میدان بھی کافی وسیع ہیں. سرکاری اور غیر سرکاری اداروں میں مختلف زبانوں سے متعلق کام کے لیے مترجمین کی ضرورت ہوتی ہے. تعلیمی اداروں، تحقیقی اداروں، شاعتی اداروں، اخبارات، رسائل اور میڈیا کے شعبے میں بھی ترجمہ ایک اہم کام ہے. اس طرح بین الاقوامی کمپنیوں، سفارتی اداروں، سیاحتی شعبے، قانون خدمات، طبی اداروں اور مختلف تنظیموں میں بھی زبان کی ماہر افراد کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں. آج کے ڈیجیٹل دنیا نے مترجم کے کام کے امکانات کو مزید وسیع کر دیا ہے. بہت سے مترجم گھر بیٹھ کر آن لائن کام کرتے ہیں. وہ مختلف ممالک کے افراد، کمپنیوں اور اداروں کے لیے ترجمہ، پروف ریڈنگ، سب ٹائپنگ اور زبان سے متعلق دیگر خدمات فراہم کر سکتے ہیں. فری لانسنگ کے ذریعے بھی مترجم اپنے کام کے لیے تلاش کر سکتے ہیں. اس کے لیے کمپیوٹر، انٹرنیٹ، زبان کی اچھی مہارت اور وقت کی پابندی جیسی بنیادی صلاحیتیں ضروری ہیں. لیکن سامعین، ایک اچھا مترجم صرف زبانوں کا ماہر نہیں ہوتا، بلکہ وہ ذمہ داری اور رازداری کو بھی سمجھتا ہے. بعض اوقات مترجم کو ایسی دستاویزات مل سکتی ہیں جن سے ذاتی، کاروباری، قانون یا دیگر حساس معلومات موجود ہوں. اس لیے پیشہ وارانہ اخلاقیات کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے. مترجم کو چاہیے کہ وہ کسی دستاویز کے مفہوم میں اپنی طرف سے تبدیلی نہ کرے، غیر ضروری معلومات شامل نہ کرے اور اصل مصنف کے انداز اور مقصد کا احترام کرے. اس طرح وقت کی پابندی بھی اس پیشے میں بہت اہم ہے. اگر کسی ادارے نے ترجمے کے لیے ایک مخصوص وقت مقرر کیا ہے تو کام کو مقررہ مدت میں مکمل کرنا پیشہ وارانہ رویے کی علامت ہے. اب بات کرتے ہیں مترجم بننے کی تیاری کیسے کی جائے. سب سے پہلے اپنی زبان کی بنیاد مضبوط کریں. اردو، ہندی، انگریزی یا کسی بھی دوسری زبان کی گرامر، الفاظ اور تحریری انداز پر توجہ دیں. روزانہ کچھ نہ کچھ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اخبارات، رسائل، کتابیں، تحقیقی مضامین اور معتبر آن لائن مواد کا مطالعہ زبان کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. اس کے بعد مختصر تحریروں کا ترجمہ کرنے کی مشق کریں. ایک مضمون منتخب کریں، اسے دوسری زبان میں ترجمہ کریں اور پھر اصل تحریر سے موازنہ کریں کہ کہیں مفہوم تو تبدیل نہیں ہو گیا. لغت اور معتبر آن لائن وسائل کا درست استعمال بھی سیکھیں. تاہم مشینیں ترجموں پر مکمل انحصار کرنے کے بجائے اسے معاون ذریعہ سمجھنا چاہیے، کیونکہ زبان میں سباق و سیاق، محاورے اور ثقافتی مفہوم بھی شامل ہوتے ہیں. مترجم کے لیے آج ایک اور اہم شعبہ تو فلموں اور دستاویز، پروگراموں، تعلیمی ویڈیو، آن لائن کورسز اور ڈیجیٹل مواد کو مختلف زبانوں میں پہنچانے کے لیے سب ٹائٹنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اس طرح زبان کے شعبے کا اہم میدان ہے. اس میں کسی ویب سائٹ، موبائل یا لیپ ٹاپ ڈیجیٹل مواد کو کسی مخصوص زبان اور ثقافت کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے. کسی بین الاقوامی ویب سائٹ کے مواد کو ہندوستانی صارفین کے لیے مقامی زبان میں پیش کرنا ہو تو صرف الفاظ کا ترجمہ کافی نہیں ہوتا، بلکہ مقامی زبان، انداز بیان اور ثقافتی پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے. اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ مترجم کا پیشہ صرف کتابوں اور دستاویزات تک محدود نہیں، بلکہ میڈیا، ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل معیشت میں بھی اس کے لیے نئے راستے کھل رہے ہیں. سامعین، اگر آپ زبانوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، لکھنے پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں اور گھر بیٹھ کر یا کسی ادارے کے ساتھ پیشہ وارانہ کام کرنا چاہتے ہیں تو مترجم کا شعبہ آپ کے لیے ایک قابل غور آپشن ہو سکتا ہے. اس شعبے میں کامیابی کے لیے مسلسل سیکھنا بہت ضروری ہے. زبان ایک ایسی مہارت ہے جو جتنی استعمال کی جائے اتنی ہی بہتر ہوتی ہے. اپنی زبان کی لغت وسیع کریں، مختلف موضوعات کا مطالعہ کریں، ترجمے کی مشق کریں، اپنی غلطیوں کی اصلاح کریں اور ٹیکنالوجی کے لیے نئے ٹول سے واقفیت حاصل کریں. ساتھ ہی اپنی خدمات کا ایک پیشہ وارانہ پورٹ فولیو تیار کریں. اس میں اپنے کیے ہوئے ترجموں کو مختصر نمونے شامل کیے جا سکتے ہیں. اس سے ممکنہ کلائنٹس یا اداروں کو آپ کی صلاحیت کا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے. ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے جانا کہ ٹرانسلیٹر یعنی مترجم صرف دو زبانوں کے درمیان الفاظ

منتقل کرنے کا شخص نہیں ہوتا بلکہ وہ مختلف زبانوں، معاشوں اور لوگوں کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اگر آپ زبانوں سے محبت کرتے ہیں تو مطالعے کے شوقین ہیں، اچھی تحریر لکھ سکتے ہیں اور نئی مہارتیں سیکھنے کے لیے تیار ہیں تو ترجمہ آپ کے لیے ایک مفید پیشہ ورانہ راستہ بن سکتا ہے۔ ایک نئی زبان سیکھنا صرف الفاظ کا اضافہ نہیں بلکہ روزگار اور امکانات کی ایک نئی دنیا کا دروازہ کھولنا بھی ہے۔ تو دوستو، یہ تھا آج کا روزگار کے مواقع جس میں آپ سن رہے تھے ٹرانسلیٹر بننے کی پر گفتگو۔ دوستوں، چلیے پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سنتے ہیں یہ نغمہ۔